dobroš, unim shedner drije. Tje na kont pandashëm, tash je na bodyshe. Mu pun vin do lojme që ti je bosi lypse. Botas po t'kuptane, ty po t'vim për këthyse. Zuzi.